0: nuk an ngang klhunga, an ngang khtoa, jikligatgak naklummaq yun rilhug, unatawgwaam waska tali anhtguq ligaklirmi Isaac Gawluni atxa, Isaac Prince. Gin yukligugan gadaxgun am yugzagludun, agvinligin aghanat bingayun lugut tali angudit. Damagmang taqnruxtut ignangludun zalikludun lumay naniliqa yulit. Una Dr. Kathy Moses sa kudail ngokin uqligaqa yulgut klunuk anglil xoogug nalulugu lukin uqlitsit kaabug gingan frendaxa klunuk yugunik ngit klunuk anglilunuk doadn. Hwi maaglum ni anglil xoama la anglil xoama nini ahwagiaxlo dammaani zunaxwa abaguluma gaigavik lxulinillo aanamnik anaqaxuquminluni kutailgumuk toallu yuxtsan arnaullinnan abaguluma attan pillia panini ahlamuk ahnamuk irneangut unaatikwankuk anglitsaar lapuk akkallaartuguk alliin anglanifkartiiqaakuk
1: qayagalqaartanqartuq
2: kitqayagaatremun kwanihwa waqqa
3: ya good morning aglitsitamaqfti unichunilreen yasilreemuk katfaqtiqaata dagum tawjitaqaq tawwa katfaqtiqaatawjit dagum ashilreemuk tamaq good morning aglutji mak nuna pichokumk kuya naqluni tabana ayakh tuquluni unnoq chami every thursday monday mishu chokhuni paqada kuya naqlaqtuq good morning aglutji tagum tamaqchi mak ashilreemuk
2: Oh,
3: yeah,
2: not good morning.
3: I look in kit to the tap to the queen. I check perks. I'm not going to be talking. Good morning. I'll
2: be
3: talking. Yeah, I could teach a cut down. Unnom cock to fact it. Cause it's a gum. Need to knock sunny. The next to the mug of the Yeah, good morning, Arlutin.
2: Kuyana kaya, Arlutin.
3: Yeah. Bye.
2: Bye. Doisho.
0: Doisho. Anglishut kluta, anglishu kut mikluta, kuingatawa, marlumni anglisla, marluma, arvinligen, ashagung, slumni bishwanga, usuk. Litnarvik munayag narhaatn, huingasud litnarvik tzawji nalulugu, aplugu tzawga, naqivig nunhuk, doallubenga. Gassadun liskina, qidf tzawxludn, gassadzayagad liskigi asilgi tgulugi illaiklu unilugi. Damana umyoqugulugu damug, Kuhlig mi bifgnaada zanilag mi daugwaam naqi vinklhug zanilag dovud huwani agilud aigiluda naqi agtulhuunga, liitag agtulhuunga. Dammaagin llumaadn biunga gidfzaag manna daagin yunagi litnaagustad giingan third grade agilu dammaani naqi yaugtlumni daagin yaugtlhuyug naqanga. Tamam ta king uqlin ka lhugut huwani tamavad li tzari tulhut. Li tzari stngungog naangog lalhugu king uqli ka lhu li tzari stngungog lunug. Dolhu wani hua tzuna hua li tzari stbaru tkata li nema. Li tzari stngulhu ngamani mam trillag mi 1980 mga yaglo. Tawam Upakasum Tigni, a Katsabu me 1990 me 1995 Amun Arodla Kralata Mani Litaris Hung at Zali Utsamasu Mavat Mam Tris me 1995 Ami Ahum Atsam Bev Willem Sam Huani Bamavat District Officer Nunuk Karla Yupik Yupik language development danak tali talis kla tunahwa kegmi watn bidaktakan training araklu datamamta yugulgani tamamta litaristni magunak nakiagami gakiagam tlutung tunginun talak amskapikluni kwanihwa Tamatum Nathini, Master Akatum Naksum Kuhani, Dr. Barnhardam Tazukak Toksoluku, Bishwa Klasak Naknidlo, Yuktok Lainak, Gidkok, Tamakutwani Litarli Tarli, Sinsu Gagmi Matum Nathini Tali, Lit Imenawani Kaya Gaurlugu, Panihuak, Peter Tsekapak, Tailuni, Akakika Kanroyut Nikan Roma Nahtugudun Atakumi, Huani. Imna posterak 12 Anikwani Kanroyut Nikin Kimuk Imang Imangtuk. Itihua Kichiklugi Lati, Kichiklugi Angayokati. Tla nunak mikilingutkin kukuluki tamakunik imang kakluni. Panihuam apkauslum tuhu ama unnokoakan nautlhukut akka kika kanruyutut amskapik saaklini ilutin. Huinga kuyuhtlhunga toani 118-nik. Tamatum nasini, takut kumkumaklugi. Retire harla magen mam dreser mak 2013 ami 14 tamatum nasini tema vahakaka tema home ramunu pashuya kuku kai pakasu ai paka migrating nago ikneng kasu nukstamanik anguka kamak Stephen Tuni McSpencer, Ayatangak Sarah, Unasu, King Klikatskakwani, Kningal Nokiwisak Sterling, Dagut Ignaka Buktukara Lunuklu, Arv Kayutun, Malrundligan, ja, Malrundligan Nagut, Ugutwani, Tutkara Buk. Tamatum kingwakun takut sumni LYSD mkwani Lower Yukon School District kam higher aglo kwatin pishwat nga gidkuk grantang khtut saita tali kli bannawani social emotional learning tzaw yakhta itikwa Arin kigutak kaulugu umyoput, umyoklupot, tsayaraputlu. Tamatum nasini, ugutwani kanruyut ktaraput, amsak tkanak watin kantushok. Ignaputuk nitswirutut. Ernaput kanrutungrumtki inhkungrumtki malihtakuyirutut. Wasukka magut mikilungut kanyurutsa mungyuhtun niitsuirut kappertut. Inhkungrumtki ni malihtakuyirutut. Tamakut huang nun ku mashut anamasukansha unawani ni tsuguni rutni luki tosu umun LYSD mun pismini una Julist Mugok, a seeing act and a chance in act the money. Yuchtun Kanriaramun Litna Rivigmunclun, a yuchtun literate gaitnun. Sisuk and Namahar Lunuk Bilugo. Now Tigum Tatogam Kayuha literate gaitnik. Kanroyuk Tarabut Magut. Da magut bit klugi, alngau klugi, gali gau klugi, da mani nuttan ukfuchtik madut miglingut. Zali zakfiu lchput manna, nie takluda, huatn. Unam tuku lchusinu, unam sminik tuku tuku. Da magut amsrgingi nagludung wasukka ayagyot, Dangam in Rushatlut Kisuting Nunamtnun Navurlugi Yorit Angayokarit Marlut Illait Nunasu down at Damaskun. One good asu nang Sarlugi Zait Damagutali Yort Knaksuting. Need to recruit to Magut, Jean, need to recruit at hook. Get Vangamanka was soca, Tatamaskon at Rosar Tamuktu, begin risk put Aslam Asanic Geekhut. One good at Zaliuguni at a Taknerul Rani Nung Luda Tatamaskon free Arnasuni. Itiqua. Do look at the gum, a gilly cork look at the hammock. Mung Machtari Rotluta Doy King and Gagmi Ivzuk or Sasuk, Sasira can Machtar the man a Koyana Sasra. What do Machtan Rilunkamik you Naluni? Muk Doy Clunin Moon. E. Dosu. Tamakut yoksuki kanshit una naushok pulazaramuksu atichlugu huanguda atichwabut. Tamakut mikilingut tanrit kanshit yoksuki mikilingubut hok pulazahut. Ungutsitut natmunt nahunatik dumyarakunayakarli. Dangam katu kuma sin rutik matta. In rukum katu kuma pin rutik matta. Damai damakutum yak dum sarat saita atushit. Umirwat knaksuni. Damani yut. Bulazari tushut. Okfigat tahirluki. Yavut. Ama vatwani ayashkatin manichpag ayagakkaulutin. Bullafgnatin. Wasukka zali bulazarak unawani. Bulazari harlutin. Anait marluitlu. Ngarlutin, ngiraklutin. Wasukka kapkana nikaturlutin. Makarohturlutin. Kan kechurlutin nakkamuknik tawam ma anaka khosigmi hui wam kistnulo tammin uksumi tauna upsalnguit khwa allin biyoluni ligani kapkanani su baqtaqamiki utrutnaqtuq atakutahkamnik maqaruamuk wasuqqa Akzimak. Doshwanku dan raksuda. Dochpik utstakami yorasu mani hikalalra. Doshu Marlumakwatin amin. Anamakan rutshullo. Uzuk Kosigmi usakutin kuchbagmi. Doshwi baka. Akkautshreho mamdresrmun upaska. Sin subillo, tatarupailigmi, iki kaca tilik ne kuih pagmit ika yo kakeke. Tau na kanscha tatay rutshan kingo akun umiok lugu. Elwa yistim huani biskurlo talisklo magun kwani. Umiok lugu una ikazut kna yuk lugu sait nun, yupig nun, ignarit nun. Wasuka asat kasaulrit, asaulrit. Una tu kunht ku sait tsaya rabut lis kunhtki umzu kwaitsi me kana yuk lugil. Tama na tum ktis kluku pulaza rakwani una tamukatis huaput. Tum ktiluku ayas kluku akakika yuhunun sohluni ksuk ngak. Tosu iki reskuvu kalikak. A kuya vik naklutin ugut yut. Jikler mi huinga kuya vik sulhoa kata tsukak pani huaklu. Kingwa kuntlugut LKSD mi litna ugustit huani ika yutlut. Mi saak Eliza Bus anga narak Ellen Atsar huaktella. New York, Virginia, Bunny Beatrice, Atzaralik Lenora, Huinga Asinga Klukta, Wangokila Gautrulunuk. Tawam Galika Purpailigmi Ilang Ktuktali, Magunuk Eldorad, Wasoktanrit, Ganshitnik. Sait ahwani kanshit duk nilata. Iti hwani nekuraak laskput hwani tamaku duk nit. Akka nasun ritaput mikilinguk anawzgani piti kaput. Kitaki litnawigbun ayakpailikput hwatin kanru saakput. Kitaki ilatin kin kurluki unnomuk. Ayah tukkina ghanach bakun. Dauna umzorut kun iklugu litnarvig nun itkunin avvar ngaitait. Umyok tzikait. Hui ngasu doden ang lishullo marlu ma bergso. Litnarvig mun naqivig mun itkuvut ilaktin ilaklugi ilak kiki anghanachka. Naqivig mun itkakam alinga ksoatlu tzashkamdik. Zayak sigluten litnarvit magut nabachtschulrit 1960 mi nunatsogni. Dauna zani lerni BIA school akwankuta state amtachwani nuchtachtschuluko kuhligmun 1960 naqiviklu nauluni. Doni nauschani kwankuta lu tammani hui third grade tahlo. Doni tammavit itkhasum ni mauklu makanum ti nakakukna wanga hilatin kin kukluki. Tatilit ni tangkpay luglo atlo. Gitu mag yugunik ngamnik tiglilga mag kem galmananik pastuganik. Ala ngarlas hui tauna piyaklug usuk tuatan piyuitugut. No, sin hukuna pika, tuna kwa lipstick tauli niluni. Tiguk kasem. Hui ngasu, ala ngarlas piyakanga tuatan piyuitugut. Tuasu, utak piyak iksutun, iksu iyuitugut. Sikuk iksun rituk sin huk pika. Ala kakakaka ixtsaqo qototn alinglun utxtsama maarlu qaqanum tsillugu taamuk ataku taallum tigni tol maarlu mapianga totoni ayagnixtutn
1: qayagal qaqtanqtuq
2: itta ke qayagal rexwa na tol
3: lo
2: i
3: Yeah, good morning.
2: Good morning.
3: Yeah, tamak petika. Good morning, Nagluk. Taun also althan galun so good morning, Nagluk. Asilam kisnik tamk.
0: Tuyana.
3: Yeah. Isgenen kai gut khatamam ta ayuk suta. Isgenen petkani anglitar kam tu isgenen petkani. Kunukulakaya kapta isgenen pet. Kuinga suigenen kai ngiskolakaya ka. Matu mungkin kesara muk lapak ya ramuk tu kan ruku Allah ya hingga tawam tu una kit negamiu anga yokak kani ni cuni kognik igmi ngusik taw nak kani akke caw mununa zengal ga utak skumak Mani chapul lah chiknanan, chapul lah chiknanan akke chomi. Anga yukak taim taimani chunikumi kukriginaik rakvalik. Taimani shkuni. Good morning, Nagdu. Tamakhtik, Mary. Bye.
2: Kuyanak kayakakdu. Takwam unakwani. Kuyanakfa. Ukutlit nahtukasam ni taunatakwam tohwanihwa yuyakakput manna kwankutatakwam atukutuku pikumta itaputkinakluki tamanatakwam kwankutni asilrakuksatskuluni itaput inakukakluki pikumtki
0: Kalah kogluki. Una curriculum toatin curriculum magatam una wani litna kwest nun ato katho. Sa ngusho nga alingakni nanam ni song tsaklo kan kanam titsi kamti tawtit magut kan kan royutit. Watin kan kumda. Kiktik luki anan. Kikcik suku lit na gusten, klima kalugi, mikel wak klima kalugo, mikel ngum, tauna umyogat nun kikcikok, umyogt kikcikok tauam kwatin, kaisun kikcikah kais kase, kaisun pah kause, tawa kikcikiyak, tawa. Nasukunyu sohluni atok ngayta. Alkutong katok una kichigiya kakamag kanagluni su bikhanag ayag nagluni adam naspat kaklam kan. Al ngaw timmak suhwani mikilunguk nasunritabot kan kumta toatnum Umutiskan huangkuta abhtutak kau sinneput kihtik kaisun kihtikia kakkautsta. Siimak puknata tkan rulgani huangkuta tzali anaulgani maululgani attaulgani numpni abhtutak kauap. Kayuwa akbaut fknaki nepagawna ta karuyun karutak kausinnaput kinka rinaput ant fknaki toatin perkaw yakukut umzuwakt knak kukunawani taknagadam adulgani alngaw Ирнаама хуингаллуу тоотн а лиимерлархуйяаканка уккут наагвигниата маасихтаарлути юккити хватн бэркаагути хватн бэркаути лиимераагамки лайтапиннаагатга маам тами наниггаагали ками таамаагкут виттаут умигсоартек наахта агунаатаугаам Kuyavikakalu agunatali and Finnebriden nam kalikai. Tamakut nakima kharluki wise words of wisdom tauna kalika tauna ikayut mushok. Tamakut khanaganak tail khusini lutin. Anruyutit litsaut kakak litsaut kakakumtki. Huankuta huankutnik tiumuk litsaut nakaklinniuk. Аллингарнине наанамни хуинга умьёртэрлхуунга арин агна айпака хуиккитсикаркаукумку арпаутти гиу мастига таагатамаккан гиу малэрлхуунга китихокассаунган гиу малэрлхусаагаа тагуамуатто литсарлаама умсуартэрларто тагуа гиу канрэлэнгэмку уиттаорли Doi, itu kiu mau pukinak, mana kiu mau saka amlah tu. Akayuk kiu mau kapir dun kiu macikok. Umyok kah pukinaku, dahkun kicik kumku aipa kahui kiu maaf kinaku. Umyok cikak dahua. Umyok manihi kan nutan, manihi kan kanrojuk ngalu. Matin pinnaqta qamna ilukaqin qatlaq asiqinnaqtuq ilumni toall unawani qanruskumku tlaangarnaqta kinnka kinnka ixtaqumuk ananaqtuq tan rimpamani litnaarvig mikilngut litnaarvig militaarillumni tammani аттаутим тханхма апхуанга анагутнга тол анхлугхуинга яа анаахуа толу уанихахоқ нииллартукут скуламиллухоқмаани нииллартоққорлииллухоқ кинкамкин i love you дотн аккаллухоқ юққанққарлуни кинкамкин толу пигила кинка Kenka Adam iluf nukl pukufu nuttaan taaginga tiigan tsao kenkla. Huinga lum yohtukla tsaamukki kuna kanakta. Tsao lugu apskila gu yuhtaihtlani. Tsao wadawna kenka kanakutklan. Kaiuwa lpuksu ngasya. Nupait kharluni kankili. Tutharangkut. Dankhkuvgu piipiullugu. Piipiqtaunatguukuvgu. Qamaakin iluqfanak buqla. Buqla tauna lpuktiqan iluvnak ixtaquvnak piingaatuq. Tauna huq buqla anglitiqq. Angliluuni lpukluguullu qaifkun. Tauna huq anka. Nuttaan huqtootooni kynka. Toilu unawani tiqligatkaq kailaq yuhtlhani. Toilin aduhungaitukluku tawgaam toilin adulhuaq. Lillu gina kiqtayma tkhaanq tawna. Nqaqlugu tawm qanlha. Tsunahua baif klinik ginga tamatumuk. Toi toinen kokkinka. Toi pukakam tuhuk nuttaan nasungaitaput juhmukin kilput. Asin ruluuni tammauhun. Pukia kakmanna. Aina makan rulhoanga. Pukia kakadam asin ruukpin ruluuni su asanak juhun. Yutang kumtki, spukluki, bigumtki, nasungay tapot ko. Sa su, Samanna. Sali Rulalrit, it's a qua. Sali Tulrit. Aka Ivizum Katachtok, Sali Katachtok, Anukun Katachtok. Tang Kurlugal Kun Kanan from Thai Pagnitimi Kralachtok. An Luda Hok. Nat Munis Kumanaya Gluda. Spook Sugo Kaim Nun. Nee Sugo. Nuttan hok nasungai tapul kayuha sa ayok saka. Sayok sa zikuya kaktaman, spukah kaugabut. Zalimakut nukat, mait kui masrit. Ang sakwal rani yut, ang sakunayatut. Kegumi, spukin riskum tuhok. Za imna, tamahbitaingai. Naqsulgaani illu bitahkaqlu unawaani qanqanraqkaunritsaaqqukut qanruyuutunqartukut uumuk pisuqatarta uumuk pitsiqa aulluhuai ungungsiitsiuutunqartut niittu qanqarpkunaaniyuk nappaunaaniiqoq ayaagaqkaulluni morilkluukiitsani Aulluk lugi tani, tani llu huani bisuchtuut ni. A lloch lugi gufzani llu, lloch lugu aulluk achgaw lugu. Bidugu ni chwg, bidugu ni chwg tanag. Dach dach bwgnagu. Damai maddwm gichtigi agam gaiwch a li dalchga chwg. Mi gilngwt chwg. Kanros kumt kini tunis klukin paraunagi. Kanro takkaulugu huankuda nupaita rahmak. Manilugu, wanika huinga nupait katahto, tankitse. Apahtu lugi huk. Manilugu, taring ufkarlugu, taukapera taunakihtsiklik. Taukapera, manikapperlugu. Daud ni fok tawam pikum danutan mikil ngokti mikhtiko. Spagkiya kakuno ni aktaklo ko kikhtikiya kampika. Ya. Yung niklub spagkiya klo da. Doan sukut kalikat aptlokov nga kindergarten K-2-2 ami ugutwani ayagnikhami illautarak Ni tuguyaraq, pluh titiyaraq, tsnihtaraq, ukfuguyaraq, kuviyuguyaraq, ugut tslang luni, tslang taristungut, tslang taqumt kimikilungut, laitnun, ulpukluku lminun aduraqgawluk. Doten litau takkaut kalika milloni. Tauam student at skularvik milloni classroom at illotni tahkan kahtut. Kaiuha pilhkait. Dauna taringuv sehluku. Ja. Pluhtiti ja rak huatin ni lahtukut. I'm sorry ho. So I'm sorry, Harludig Atam Arevo Takludi. Juan Gutni Yuguni Pluchtiskum to Yuk Adum Richtachgaun Ritzakabut. It's a Pluchtit Hani Adum Richtfgenago Dauna Gengulugu Yugachgau Yakut. Taknurgani Damana. Umzuacht knachkok agen pluchtit schwagachem auguna dungin und guaten bergan richtan. Doi agu lachlugu, dachlugu, gengalkingan manilugu, igayoglugu ludauna. Unatzali a tznichtzarak, dammani miklumpni, juk huanguda, alchko, Marulunda pilas hagut, ilatin sniris kufki. аммимц нини витау гакина кссаани хуани итхасккатган дой итхакамта аммимц нини витау нахтугут дойлу утаагаарлута толканрускаакут юм дони итхаглутн луттаан итхаглута натмунлу аагуумлута наангуасккаакутлу нуттаан наангуарлута лиимеккаакут кинга Wattoni lahtukut miklingut itkunung akkalutsallihlut. Tsaattamalkon ahtokuluk. Naangot pakluki bedroom at tsaattamalkuita nummilooni paktaarluk. Skaapat ikihtaarluki ilu. Wani huat snihtsaraq akkalatstun awanitstun wani kalika millooni uitao. Umzu waht knahkuk. Man unaatlu ukforiaraq ukforiaraamak iga qataallumni umyoqtqulkhun o agayuvignun qatsali kwatniillaamta a agayutum ikayortiqqaakut a leave it up to the lord dot ni qurlartuk ayuqqin ridutlu agayuffit taqlutun qanartuqlartu una ukforiaraq Kingu perluta umjohtrkumta imumi agayuvit kipailata nunamtnun. Tkit khalhut ukkulhut itikwa Russian Orthodox Catholic Gakmori Venat Covenant ayok Presbyterian kluk Alaska munmavit kit khalhut damakut. Damakut jiungat ni lalhukut akka imumi sam ingan ta sam illoni witakut tangsten qatukut huan kutallum yoqtqlul kem kaqiqtaq klaqtakut aqquiga qamta angayuqaput pitut wat inqoqaqluta marulumaallu pilallhuanga nunaanunallaanu nayakuvut tattoonnirsaqunak tangsten qatut huyum a агмолгаанун аяга агаагаама умзуартэкнарту а абахлоқамантэн ритоқ ай кут пиунгаунга таюкнаама тахкун арулаақнаарту гэркэртанканга итэхэл бугнақлуни танкстэн қатут қанлха аллиин гэркэртанканга уил налууллук кэм танклха таам тауна умёқартақамтху арулаақкалартукут дарингкумтху тамаана лицаутклугуллу микэллингунун лайталлу смэхник смэхник ваникки туфтиэксуунаарқут тақақатаахаарлутин толпин ритмэрлут лангцаутфнут укут лангцаутфнутлу цали а джунахо уна заяагапут Плюхтитияха канруютут укфу кенрилкумтки биохмайтут. Укфуклуги англилхпутхуангута, англитаар англилхуугут маурлупут укфуклуги апаурлупутлу канлхит казгимилутали укфуклуги заяарапут укфуклуги пикумтки биохти. Пиулаллиинит укфукенрилкум таун таматтууго укфориагаа уна имууми тамаакут юппиуяхаа юппиктаагаат юлхуллиин нииллартукут тоатн юппиктаагаат ланнааллуфкунаакки алхгуутит малихтаагуулуки канруюутит юуяраарлу юуктаарлуку Tämmäi asiakpakiulhuliinut nöppäunatin tikkiutin kahlutin amsakaluniillu nukkak. Nukit ksaunat. Nukit juunatin tsanak. Tsali pingnak pingnatuulutin lmuhnak. Tsali hpaglutin unak suhngaluk. Wattoa atu yurutamki makutwani. Tlammannaa timirilgaamuk niitukut, timirhtoq. arrivut lhäänek niittukut. Tali ila kutsuil nuurnek niittahtukut.
1: Kajakal rahtanktuk.
2: Kiitä kajakal trefani kohakka.
3: Jaa, kutsuil nuurit, kuiva kohdahto.
2: Ei, kiitäkki.
3: Jaa, kuiva kohdahto. Там ходит топит такой штуки, там тукуван рит. Тукуся тут такой коткатат, тукует другого маката, тукуван рит там, тил факсада куйта тяга, чак токсада кису. И гадат то удары, что махамичали иллиди, иллиди махамимади, хоть идам кайгади, хоть акулит, айоклили, якулия, айоклит. Пидага кам тукотут.
0: 9 to 10 and then 11 to 12 Wavat unawani a gangxugu itixwa qinnuutaqaq 1980 mi kwinga Subsistence Native Youth Olympics NYO it's kwa NYO kuna wani imun besoria ramun a optima ka qin khluting the meeting the mamanna wani tsahlugulugu tuknerisqlugu lami lami laida lupisu kunin atuqaqkaulugu tamakun ki manqartuqtali Damakun tali tali ilaluni we dank tiyaraq asanrit we dank tiyaraq atrpaktoriyaq atrpakta itikho yukta kan yuk yuk pipiq atlitiqput yuktun
2: okay
0: yuktun liskunung at Kanem cik naga mcin, nunamikwa unawani yuhtun nakiris tawkani litaril hok awhut dun pilim dun hui maagulum duka ikinigila maaguluka ungul hok yuhtun apaguluka una angayukahka kinguklinka aningihka ilangka aipaka wika ignenka tutharanka tsayaqlerluku tsallaqa totn litsarilermini atrpaqlugiqoq matn xoqpiq kitsat utrluting angayoqatin apqaullinilugi kittulxamaarluqa kittulxa apaarluqa tallu angayoqqaitxoq torpixoq tuupallerit tuupakkarlutun kemmapsqati a yuhtun xoq naqqistit litnaqqistit xoq yuhtun tallu xoq illaitxoq alngautillugi yuhtun pilxamaqtki Umiorit Hoxalich Bachot, a young Azri, young parents. Achen, let's go ask Grandma. Deuten Hochbürgerluding, Abgarlugi Lading, Nunam Dornich. Maden, School am Hochagluding, down a litnarist ding Abgarlugi. Da, Gimagun glied Xeitlinuk. Young people at Hochmaten bin. Nun hat da noch eine Geurfickluge, young people at a Tanret Geurfickluge. Ganem Zitliniluge, gin gut zit leita. Gina ilag schritt, asane kluchuk nun anek, ilating nasun richluge, alachen rimanga, asane tsachgunzali, gerklirnig. Юхзаги лутин хоқуяққапиллутин микиллингуут аяагаақамклухоқтой баскетбалараақамклухоқтауна юктснихтарлукицали апқаарлут лит қапиллугиихоқ ахкутиулаатин налууллинииллуги таматума каторлутин атарпахтиаақармак тауна аторлуку юхтунлииллуги Nutan one ego, thou could at the Mikkelmut High School at Lu. Smuchnik Doi Zirkler me, my new rakam and canrakam and get you chatting. Zunik Sahat Marlut. Damana Lisuk get you na litaknari looting you. Slide as a clue go down at the lakhat. Tali on as a Murisgoraallerlu unauwani tigeriyunk tsaraq tigeriyunk tsaraq a turukam nalliini piliil minqluutin taliilluutin taliinguarluutin piliinguaniklu piliilluutin tigerillarraat mannaxwani tooniwani tsatin qunnuitarkaugutiut Apaorluka unawani watin upnakkaraqan neqnek akka kika kiagmi qoyuqtilalhuq pamtrani imirluki atmagneklu atmit magut nanarlut narlugtlainat toy atmaorluki tolluhuq mamtrani huq imirluki kinxtaulluki tollu upnakkami huq nalunrilamki kainglartutkhuq yut Uksuk taklirraaqqa. Tamaatum khuqtalliini neqqaiqutlriit paiuqtaqqalluki. Neqq nanerrlugnakkuq nerufkaarluki yaavat kiallhanun neqqatkiipailat. Tamaana khuq toittuani tikiriyunkkaqam. Tikiriyunkkluni yukyukuni asinrutiiqqoqquani. Quyafkariyaraqlu. Tamaana tsali. Unawani talin kaklaraka ilung luni
1: kaya galgatang tuk
2: kitak kaya galgamon wakka
4: good morning Mary
2: hi
4: hi ulisawa
2: oh
4: agumgam agnam at pagtagyarak
2: yeah
4: at pagtagyaram kama ipilhani ako kutwani Nakakaluki, Chiller in the Tawani, Achutakam Kiju Tatai Rutrit, Manas Taliayo Kutset, Strength Taitwani, Apostoluki, Apostoluki, Achut Tulkrit Nakakaluku, Huina Mioka Atka Uli. Таамуцэни гиллини тиулернерэтпан рут тулхоотна момихти тулхони лукуллуяарут эн certain things that strength аан рут лукутаама аттиутма эн куингаллу хуангнун тали тама найкаиут мусхолуни тоорлуннаамаккумаай тамаана тоорлуку ирнэн кахвассаллат Litna wing me so daily some аттингиллерит хани таттаэрутлерник тамаакуник шэраақарлу киту аттхита стрэнсарит ай айу кутиллхитлу такнэртам.